0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetis?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O ganwa ke eng ntate Fetis pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo. Loke ke na le ntate ke batla go tseba kana ba gokgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoosa gaoi.